0: te aka te kore
1: totoko FM
2: a whakatauki e kākā tino tamata
3: he orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi
2: he kākā tino tamata
0: te aka te kore
1: totoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka noi taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ki te poho o Wairua, tū ai a taki timu marae. He papakāinga ki hai, i whakangau i au i tia i ngā huriparo o Bola me Gabrielle. Mai angi anō te iwi. Nā rauringa, nā ngākau tapatahi, ki te ora ai te marae me ana taonga tuku iho. Ki konei ora no ai te Māori o te tūpuna whare, mōna i raupi nei i ona pūrākau.
6: Kāri rongo hia te kite ki te mai o ngā manu, te kōri he mai o ngā manu. Kāri he hau. Kāri rongi tētai paku aha.
7: Te kau, te kaumārima mita pea te teitei rawa o Gabrielle i a Bowler. Nui rawa.
6: Kua hara mai ngā mātanga, kua hara mai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakarau o rā ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko tāki timu tawhare. O tira, ko te rongo tōna ingoa. Ko tāki timu waihirere te tohu maumahara kia tā tīmikara. Ko era te rongo te ingoa nani. Koai, mō i ara, ka karangahia ko tāki timu. Ko tāki timu mara. Ai, kai te tika, o eno, kai roto i te rongo te ingoa nai, ngā kōrero hitori. Mo te whare nei, mo tāki timu, ai, take mai, tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaiki rānau, i pikopiko i whiti, te wāhi wehe atu ai ngā mātua tīpuna. Ai ki ngā kōrero, te tāinga mai o te wakatapu o Tāki Timu ki tēnei takiwa. I kuhu mai mā te ngutuawa i tau mai ki tēnei pito o te awa.
7: Ka haere tonu mai a Tāki Timu, ka tāi ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wai ko mākea kea te ingoa, ka ū Tāki Timu ki reira

0: tēnā koe mara.
1: Me ka wara e tēnei hū.
0: A tā huāna tēnei waiata nē.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonutanga.
0: E mara!
2: We're your tribal connection.
3: Radio Tautupo FM.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha I te whare tāere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Nā kia whaiau I tēnā I hei tāu he, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I nei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipā pāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I e nei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātou I tai mai.
3: Ka rawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Ka Karau e nā, kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karau e na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au?
4: Ai, me hoko i ngā tikiti. Ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti. Me haere mai ki Rotorua hei te raumati. Haere mai ki te kite i tēnei whakāturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautu auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaihi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O tira mēna, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēna kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi nā, hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu?
5: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te tauroa mano 2025 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki enei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E kanui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wāki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
5: He 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawa ki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. I ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki poi, o te poi tukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre i te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Yeah, ko ngā tamariki, ko rātanga mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia, anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, ia tau, and whaipira kia kōrero i mua, ko rātou pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Karawe, te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana, i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna, e rātouma ngā karapu, mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana, i tērā tau, i whakarite a mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e marama ana i runga i te mōhio, kia koke i tēnei kaupapa me, you know, eke ki tētei taumata, kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, you know, ka, aue, te priority list, ka ahua heke, you know, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū kia rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui, e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uewatanga i pēhi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mā kona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
5: Ai, i aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te teita mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapea he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei kōwhiringa taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā poko hiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho, he aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewetia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga wanga mō enei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He ā wanga wanga nui mō te hapori.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō titiro?
6: Tēnei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
3: Nā hei whakakōpani aki i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
6: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai, ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
3: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui. Kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
7: Ai, i toho mā punake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
3: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
7: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, a tātou tamariki, a ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, a te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rungi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rāne o te kaupapa nei?
7: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
3: Nā e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Hea ha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
7: A, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whāinga o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
3: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia whakaaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
7: Oi, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tū hono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mātou te māngari i te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koe tau.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Makiara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whaiwāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui, Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
3: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
8: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Ne, kotahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumā iwa tau whaimuri i tērā ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
3: Kia whai au i ena kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki Mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Heaha e hirahira nei te tuku tonu i ene pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
8: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ki taku mōhio kāra anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iriana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai, ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga hei painga mō rātou anō iwi hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
3: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
8: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei ara kia hone te kauru tai apama kia Emily Schuster. Nē, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai hoa, koe rāpā te paitawhiti i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori puta anō i te motu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
3: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
8: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maha rawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Me he mea, toko maha rawa rātou, ko kore pā, ko toko maha rawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. Ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te whitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
3: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā, ki te anō kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko ki a koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
8: O tono tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Mō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te, te kamupene nei, te PNZ Miki ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea ia mātou e whakahāra nei tō mātou kaupapa i te tia ki mātou i te pūtea. A hoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i era tau katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira ko tā mātou ki nei. Kei te tia ki mātou i tērā ture, heo anō, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Miki. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarehere anō tia wā mātou a tēnei kamupene.
3: I mua i te whakatepenga e hoa, ehia nei ngā pukenga, kua puta i te pui ai ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu. Heaha o tūmanako mō te pui a hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
9: Wow.
8: Ke te tika koe koro mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te oto mātou wāhi mahi, he ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau, ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Miki, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori, kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhi wake ārā, tētahi tauira, he oi anō ara hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te ki ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hoatu a iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohia e tātou ngā whenua ke, ngā iwi taketake ke o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātaura. He ono, ia tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko paita tātou i whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
3: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko Ngārimu Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngārimu, mō ngā āhuatanga i pāki ona iwi o te Tairāwhiti i te pānga mai o te huripari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: Inā rā te nui o ngā hua, ne, ka puta i tēnei momo mahi me te mea hoki. Me panoniwa tātou hakaro ki te bottom line. E ai ki te ao Pākehā, te ao Pākihi, o te bottom line ko ngā tāra. Engari, me tahuri rawatu wa tātou whakaro, ne, ko te tai ao, te bottom line. Mata tai ao e ora ai tātou. No reira, wera tauira o te mahi tahi, kai te kite i etahi atu i roto i tō rohe?
4: Ko tētahi atu mahi tahi i roto i a mātou, ko tētahi kaupapa, ko te tūmata, ko te whakaora i te waiapu. Nā tērā kaupapa, ko ngā hapu, kai ngā pāpāringa o te waiapu, ngā mea kai te taiwhakararo, kai tikitiki, kai rangitukia, ngā mea kai te taiwhakarunga, kai tīkapa, kai weo matatini. O ki pērā atu ki te maunga. I muatu, ngā tau muatu, nā baula, nā te āwha nā baula, i pērā rawa i āhua, i pērā rawa te wehe o te ngā hapu, nā te kaita haere o te awa. Hoi, ko tērā kaupapa i tēnei wā, ko ngā hapu, kai te mahi tahi, tētahi pāpāringa ki tētahi pāpāringa. Ko ngā hapu, he kaupapa, ko tā rātou, he mahi tahi hānga etu ki te kāwanantanga. Kaua,
3: mana hapu.
4: Mana hapu, kai te kōkiri i tērā kaupapa ki te kāwanatanga. Kaua, he mea tautoko e te runanga āiwi.
3: Engari, engari te mea hautu ana.
4: E hari te mea hautu ana, ko ngā hapu kai te hautu. Whakaturi e rātou o rātou tāngata, whakaturi e rātou o rātou kaupapa. Ka haere ki te wānanga tahi, ki te whakawhitiwhiti tahi ki ngā tarihi kāwanatanga. Ka whakae mai, ka kōkiri te ngā hapu. No reira, kai te kiteu, i roto i a mātou o Ngāti Parau i tēnei wā, ka nui te kua kai te kite ko ngā raua, ko ngā rauemi, ko ngā āwhina, kai te haere hanga etu ki ngā hapu, i roto i ngā kaupapa te taia.
3: Ki ngā wahi e tika ana.
4: Ki ngā wahi e tika ana. No tēne te mea, i roto i ngā tau kuahipa, me taku mōhio, i te tika i e rāua, i haere ngā kaupapa, i haere ngā moni ngā raua ki ngā iwi, no te mea, i e rāua kāre no kia tino pakari ngā rōpū, ngā kāhui a hapu nei, ki te mahi e rā mahi, te whakawhiti haere me ngā tari kāwanatanga, te tono pū, te engari e nei, wā kai te pakari.
3: No reira, ko tūtika ngā whare.
4: Tūtika ngā whare, no reira, ko tā te runanga o Ngāti Parau, he tautoko i ngā hapu ki te kōkiri wā rātou kaupapa. Heri te mei te katoa, engari, e ahu pērā ana.
3: Kamutu e kite ana he tauira. E tauira pai, e ana e rā wawata, ne, e rā mahi. Ai, no reira, ai, ko ngā mahi a hapu wera, ana i kite au i te wā tonu o te āwha. I etahi o ngā rohe, māwe kororo mai mokone, engari ka tiro, kei hea te kauni hera, kei hea te kāwanatanga e āwhina na i te iwi, engari ko ngā whānau Māori, ko ngā hapuri Māori, ko ngā kamupene rawa Māori, i kaha tautoko, i kite, you know, i te hunga Māori, ngā Pāki Māori, e kohi pute ana, e tuku kākahu ana, e tuku rawa ana, ki konei, ki kahungunu anō hoki, wā tātou whanaunga, wā tātou hoa i reira, i kaha tautoko ana, ka kite au i te tere, o te tahuri o te iwi Māori, ki te tautoko i konei, i te tautoko rau anō hoki. Engari, kei reira hoki, oku whakaro, ko mātou ngā Māori, e utu ana i ngā tāke, Ko mātou e utu nā i ngā reti, engari keihea wenei hanga, e tika nā marātou enei kaupapa e waha. Anā, ko pērā tonu i konei?
4: I pērā i konei. Mirkola te ahotanga ki te heiputanga mai o te āwha. Toru rua rā, toru rā pea, kore he ara puta mā ngā rori, mō ngā mea tokomaru, ua ua te puta atu mā etahi atu ngā takiwa ngā rohe. Ko kore he hiko, ko kore anō hoki he... ko pakaru ngā wae, ngā...
3: Oh, kore tāi te kōrero.
4: Kore tāi te kōrero. Kore ipurangi, ko kore era mō mā hoatanga katoa. Nā te rā tonu au i pōneke i taua wā. Taku ki te tanga i te pērā, ka haere o te whakahuihui tētahi ohu o mātou, ngā Ngāti Porau kei te whenua e noho ana me taku ki. Kia waweta tātou hoko i wetahi tapu e pai ai te hono, te hunga o te kāinga, ki waho kia pai ai tā rātou
3: whakamohi o mai.
4: Ngā mea Elon Musk, te ohu ngā mātou whakariti te ohu, ka toro atu mātou ki o mātou hoa, kai reira, kai era, kamupene e mahi ana, ka toro atu mātou ki o mātou whanaunga āiwi, ki te uri o tūwhare toa, kia Gerard te heuheu, tangata mōheo kai haia ngā preina, ngā wakatopotopa, wai atu mātou ki aia, te pātai, ka tā e koe te rere mai i taupō, ki Tāmaki, tiki mai ngā mea, rere atu whakataki taki haere ki roto, whakatakataka haere ki roto Ngāti Porau, māramatana ki ai, kai ao oku kei oku hoa, anō hoki e tahi wakarererangi, wakatopa, ka tāia mātou te bai iwe rā mai.
3: Kuena tere tahuri ki te tautoko ai.
4: Tere, ngā iwi o te motu, ka ngā rātou, ko kore mātou, e whangāna mātou ki a koutou, ki a tohu mai koutou, heha a koutou hihia, engari,
3: kei
4: konei mātou, te āwhina i a koutou. Hoi, anei, ka tukuna atu he moni. Ko ngā iwi, ka tukuna atu he moni, ki roto ki a mātou, ki roto ka teitanga maha ki ngā iwi. I pāngia nuiti e tēnei, e te āwha. Nā reira, tuatahi ka tau atu ki roto o Ngāti Porau ko ngā tātai whetū Starlinks. Kanga mātou te whakarite i wera, ka paita ngā mea te kāinga whakamohi o mai ki a mātou. Hei, kura mātou, tuatahi e ora ana, e ka pai honi tā rātou whakawhiti atu, te whakamohi atu ki o rātou whānau, kai waho mai te rohe, kai te pai mātou, kai te ora mātou, ko kore he hiko, engari, kai te noho kokoru te whānau, kai te pai. Ka mutu, ko tā mātou hiahia nai nei, he kai. A waka anga mātou te whakariterite. Ka tōpū ngā taurehere o Ngāti Porau ki roto o Pōneke, o Tāmaki, o Kirikiri Roa, o Whiake, o Otautahi, ka mea, haramai koutou, whakatakahia mai o koutou kai praike te aha ke rane ki konei, ma mātou whakariterite.
3: Te heriheri mai.
4: Ka whakarite e mātou ngā taraka tari mai i ngērā rawa i Tāmaki, i Kirikiri Roa, i Pōneke. Tuatahi ki roto o whakatāne. Me mihi au ki a Ngāti Aua. Whakatūwhiretie mai rātou te marae o Taiwhakaia, hei wāhi, hei unga waka, hei unga taraka mō Ngāti Porau. Ka haere katoa ngā taraka ki reira, ko ngā mea o Ngāti Porau, ko ngā uri o Ngāti Aua, ko ngā uri o ngā iwi e noho mai nai, i takiwā o whakatāne, i haere ki reira ki te āwhina, ki te whakariterite i ngā kaiputa i ngā taraka.
3: Whakarite i ngā pauaka, haere ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā kāinga.
4: Rauwe, e mo te tahi wiki tērā marae tūwherana mo e rā kaupapa. Konā ka whakarite a mātou ngā taraka te haere, te mau haere i ngā kai ki rua tōrea, ki pāko o whakarua. I konā ka whakarite a ngā kai ka tohaina ki Waipiro, ki te puia, ki tikitiki rangitukia te araro wharekahika. Mō ngā mea, mō ngā kai kia tau ati ki tokomaru, nā te mea motu tokomaru, ko i anake, ko i anake pōteretere mai ana i te moana, i te hinganga, i te horonga o te rori, i te manga haueni, i te tūrakitanga o te priti, i te hikuai. Nā reira, whakarite e mātou ngā wakarererangi, wakatopotopa te mauhaere ngā kai, whakataki atu ki roto o tokomaru. Me etahi o ngā wāhi, I horo ngā rori kei roto kei, kei uta.
3: Ngā wāhi kāinga ni.
4: Ngā wāhi kāinga ni. Ai, Māori nei, awaka, mate waka topa topa mānei e whakataka ngā kai ki wera wāhi. Tāko tāna rima fitu rā mātou e mahi wera, mahi ana i wera mahi. E Starlink ngā tātai fitu, he kai ka mutu ko ngā tapu tapu hei āwhina ki te whakahaere i te hiko. Nā reira ka anga mātou te hoko i ngā, ngā mihini pūhiko nei. Ka mātou, tai mai ngā kāmera i e rāwā ki roto tūranga, ngā kāmera o ngā teihana TVNZ, waiake rāne. Hara mai rātou ki tūranga, ka uiwi te rātou te mea o tūranga. Ka pata atu rātou, kei te pehea ina ngā iwi, ko tāna kei te pai mātou, well, we're all right. We're all right, ia whāra, ia
3: te whāra,
4: whāra u tāngata e noho mai ana, e tūtū mai ana i runga i tā rātou puke. E whakapāe ana rātou i tēnei wā, kei te e mohe ana rātou, e whakapāe ana rātou, ko te whakaro kai a rātou, waiho tia te, e te kaunihira te rāhunga ki a mate. Toru e whāpea rātou e tū mai ana i runga i te pukera. Nā reira,
3: ka mutu ko rātou e mātaki ana i rātou whare,
4: e waipuki te ana. Waipuke haere ana i a rātou whare, kai te tangi, e rā mō māho tangata.
3: Tamariki mai kau mātua mai.
4: Koeira, rātou katoa, Māori mai Pākeha mai. Ereti mea ko te Māori ana, ngā Pākeha kai reire noho ana ko rātou katoa, huitahi ki te rāpuke, ka mātaki taki ki te mahi a te waipuke. Te tūraki i a rātou whare, te tari haere, te paru i wā rātou whare, e rā mō mea, nō reira.
3: Me te kore aro mai a te awaiake, we're all right. Reckon.
4: Koena te kororo a te mea, nō reira, i te rā wā, no te rā mō māhotanga, kua ki te au kai te āhua, riri te ka, e rā o ngā iwi ki te kaunihira. Ka mutu,
3: he rā kā tika.
4: Tikara wātu, ka mutu, ko tētahi āhuatanga muri i tēnā, i te wā te putanga o te kōwhiori, whakatūringa e tēnei rohe tai rāwhiti tētahi rōpū rangatira, ko ngā heamana o ngā iwi, ko te mea o te kaunihera, ko te heamana o te tari ohanga o te tai rāwhiti, a trust tai rāwhiti, ko te kaihautu o te haka whaiora me te kaihautu o te EIT. Whakahuihi rātou ko Rautipurauora, te ingo o tēnei rōpū. Ka toa tu ngā kaihautu o te rohe nei i whai wāhi ki tēnei rōpū me te rawe o ngā mahi hua mai i roto
3: i tērā
4: mahitahi. Ko e a ngā iwi a te kaunihera wai atu, inā no te pai. Ka mutu whai whakaro ana mātou i te putanga te āwha ka hoki anō ki tērā, ki raro i te maru o tērā ohu. Engari, na te kino o ngā mahi o te kaunihera i e rāwa, i te wā te putanga o te āwha, ka tātā ngē rātou i ngā heamana e ngā iwi mo tā rātou kore take ki te āwhina mai. Te tika. Ka puku te rāi o te mea ka puta i te rā ohu. Ka puta i te rā ohu.
3: Ka noho kore take ana ko ngā Māori e kawe ana.
4: Ka waiho mā ngā Māori me wetahi atu. Nā ko te rōpū ohanga o tēnei rohe ko Trust Tai Rāwhiti. Ko rātou anoho ki kai raro i raro i te maru. Waka noho mātua te kaunihera ki a rātou i te putanga o te mea. Wakarero ka puta ko rātou. Ka puta rātou. Ka noho ko etahi iwi noiho, ko etahi atu tari kai roto i tēnei ohu. E trai ana te mahitahi.
3: Engari, he pakeke ne, i te mea kāre te katoa i reira ki te hāpai ngā mahi, ko etahi nahe, wahana i te katoa ngā mahi.
4: Yeah, and no tēnā, no te wehetanga mai o te mea, me te kaunihera, me Trust Tai Rāwhiti i tērā rōpū, ka anga rātou te whakarite i tētahi, ko tētahi o ngā mea me whakarite i te kaunihera, he Regional Recovery Plan. Ka anga te kaunihera te whakarite i te i tērā. Engari, no te kore o ērā mahi, ka kore nohotahi roto i tērā ohu, ka noho ko te kaunihera kai te mahi i tā rātou recovery plan, me ngā iwi kai te mahi i wā rātou recovery plan. Nō reira, Hauka te mate o te rā, kaupapa, ko ngā moni katoa mo te recovery plan, kei te haere ki te kaunihira, kāri ki te haere ki ngā iwi.
3: E, tētahi o ngā kororo i rongo i roto o kahungunu, ana kei te, ko te pātai mena i riti ana i konei. Etahi o ngā hāpuri nui te noho a te Pākehā, ana kua red sticker, katoa wera whare me turakina, ka whakahau, anai ngā putea tautoko i tērā, engari. Engari anō ngā hāpuri e kaha noho ana e te Māori, oh, yellow sticker, o me hoki koutou ki o koutou kāinga, mā koutou anō. Koutou e kuhu, ko pēnā anō ki konei?
4: Ko pai ake? Kāri i pērā rawa te kino i konei.
3: Oh,
4: kāri i pērā rawa te kino i konei. Hei ahuori te tukunga o ngā tikiti whero, ngā tikiti kōhaira nei ki ngā whare a kua Māori, aha kua Pākehā. Te nuinga o ngā mea i tukuna i konei he ko ngā mea kōwhai, ngā yellow stickers, and tuatahi ki a mea tu ki ngā ki kaua tāngata, ki kaua hoki hiruki o koutou whari i tēnei wā. Kia wāte ai ngā kai tiro-tiro arotake rānei te āta tiro-tiro mehema, hei, awa, me hau ki tēnei ki te whero, kautua koutou, kei te pai rānei, kuki ki te mā koutou tonu e kari mai te paru i waho i a koutou whare. E rā momo ahotanga.
3: Kamitu kei te noho ngā iwi ki hea?
4: Ko etahi kei te noho
3: ki kaue hoki ki tō kāinga, e noho na ki hea?
4: Ko etahi kei te noho ki oro ki roto i ngā hōtēra, ko etahi kei te noho ki te taha i o rātou whanaunga e noho mai ana i taone nei.
3: Waikato ki hea ke rā nei.
4: Ko tētahi mahi nui, me mihi au taku pāpā ki a Willi Te Aho, me Aned Wihi rātou e mahi ana i te... te whare whakatū, te pātiki whakatū whare o Toitū Tai Rāwhiti. Toitū Tai Rāwhiti, Built Smart Facility. Ko rātou
3: kei te whakatū. Te huri ki te whakatū whare
4: whakatū e whare, nohonga ma te iwi. Nohonga mō ngā iwi o te heitanga mahaki i roto te karaka me ngā mea o Ngāti Porou. Nō reira, ka nui taku me taku pāpā i a wī, kōkiri tonu atu te rā kaupapa. Aha kua te aha. Karawhiu, aha kua ngā taiapa ka whakatūria e te kaunihera, you know, me ukoe ki e nei tikanga, me ukoe ki e nei kaupapa here, ko tāna kōti ke i a koe te oati mai, kei te pai mehema ka whakatūrau, no reira e whakatū anau.
3: Kei te whakatū au e nei.
4: E nei whare. Haramai koutou me o koutou roia, haramai o koutou me o koutou aha ke rāne, maku e rā e whawhai.
3: Ka mutu, tikana, haramai koutou mahi a te mahi, kei te pene ngā iwi. Mātou katoa kei te utu i ngā reti.
4: ko ngā iwi i konei ngā rātou, nā rātou te i waha te taumaha tanganui. Ka mutu nā rātou i waha mō Ngāti Porou. Ngā muni i tākoha mai e te motu e te tangata ki roto o Ngāti Porou. Ko te mea tuatahi, te tukunga pūtea tuatahi o Ngāti Porou, i tukuna ngā muni ki ngā marae. Katoa ngā marae roto o Ngāti Porou, ka mutu ko tētahi wāhanga orunga i tērā i tukuna ki ngā marae i poare o rātou tatau ki ngā, iwi
3: katoa.
4: Whakatūria hei Civil Defence Hub.
3: Ai, hei
4: pūtahi mo te tangata. Ka mutu ko te mea tuatoru i tukuna tu ki ngā marae i tino waipuketia pānuitia e te āwha. Koena te tukunga pūtea tuatahi. Te tukunga pūtea tuarua.
3: He whakaora anō, whakarauora anō
4: i ngā marae. Te mea tuarua, tukunatu ki ngā Pākihi umanga katoa.
3: Ai.
4: I roto i te rohe o Ngāti Porou. Mehemea he Pāmu Pākehā, he Pākihi Pākehā, Māori, whenua Māori, āke rānei.
3: I tua katoa.
4: I tua katoa tia. Ko tā, mutu tō tā rātou mahi, he tuku text, tuku karere atu, Ki te
3: ruranga, no
4: a neitaku, ko te neitaku ingoa, neitaku bank account, nei te ingoa taku Pākihi. Ka tukuna ngā moni, ko tētahi wāhanga o ngā moni, ka puritia hei āwhina i ngā kaupapa whakatutuki, i ngā kaupapa o te rautaki whakaora i a Ngāti Porou. No reira, tērā kāmihi ki ngā iwi, ngā tāngata katoa hi tuku whaifakaro mai ki a Ngāti Porou i tērā wā. Me taku mōhio he pērā no ngā mahi a ngā iwi o te Tairāwhiti. Tuku ki roto i a rātou kaupapa āwhina i a rātou tāngata. No reira, ka nui te mihi.
3: Kua koina. Kitea ngā hua, te tae te tiro ki wāhi ki.
4: I hare te mea i kone anake, i rito o Ngāti Kahunguni, i pera taitokera, i pena kā ki te koe, tauroa tiki tāmaki. I pera anō i rito o tautahi, i a Ngaitahu, i te heiputanga o te rūwhenua i kora.
3: Ko ngā iwi.
4: Ko ngā iwi, he koe tāu i ki gai. Heiputanga mai o putanga o era mō mwāhotanga, ka anga mātou te manaaki te tangata.
3: Anei te evidence?
4: Anei te evidence, ko ehe ke nei. A koutou hapaka, harmai koutou te pātai ki a mātou, mpehe te awhina i a koutou. So, ki te pēra, tukuna mai ngā rawa, tukuna mai ngā mana whakatau ki a mātou, i roto i tērā ahotanga. Ko te mataku, taku whakapai, ko te mataku o te kāwanatanga, te tuku i tērā mana ki a mātou, ka ki te rātou, oh, he pēra rawa tā rātou pai, te mai uenei mai.
3: He pai ake i a mātou. Kei te kitea tā mātou, kore taki.
4: Ka rite tonu tā rātou, haramai te pātai ki a mātou, tukuna mai ena, o ngā mana katoa kei a koutou
3: ki a mātou. Nā wai ka hoki ki te taha hauora. Pai ake tā mātou, te aki whakahaere ngā rautaki hauora. Ka tau atu ki te...
4: Ngā mahi katoa, ngā mahi o te manatu taiawa, wai ake rānei. Ka kite rātou, he mataku, ki te tukuna tētahi konga mana whakatau nei ki te Māori, ka kite rātou, he pai te Māori ki te mahi uenei mai.
3: Kia ora.
4: Hea te wahi ki a mātou.
3: Kei hea ta mātou mana.
4: Mana, pai ki atu rātou te mahi uenei mai, ka hika. Kua roa mātou e pupuri ana i tēnei, i enei mana i te pōhe, kore taki te
3: Māori. Ngā reina te hoi hoke a mātou, pai aki koe ki te whiu.
4: Nā reira, koena taku whakapāe, mataku ana rātou te tuku i te rāmana engari i roto i ngā te heiputanga o ngā civil defence, kai te kitea ke kaha ke atu, te kēhi a te Māori ki te tono i enei mana, i enei pūtea.
3: Me te marama i te kitea i te incompetence, i te rātutaha o te taiapa, ne? Koeira te mate, ko wai ka hamenitia? Mena, you know, te rā iwi whārau tāngata e noho ana i te pukera. Ana, ko wai ka kohe te tia mō taua waihoi a rātou me te ki, ana, kai te pai, e te pai mātai.
4: Koena, ko kore e tāngata kohe te tia.
3: Ana, wera āhuatanga, ka puta anō ki te pene. Ki te kore e tahuri ki ngā rautaki e kororo nei e koe. Ka pera anō. Pāmai anō te ua, ko pera, no reira, engari ki te whakaaroa, ka rongo i tō kororo mo tērā tuku mai te konga, ka kite, ko tātou ngā iwi e toana, kei te kite au i te paitawhiti i aene. Tuku mai tērā mana, anā ka tahuri, ma mātou e whakaatu, kei a mātou tēnei mana whakahaere, kei a mātou ngā rautaki, tainua ki ngā tāngata, e ea ai nei rautaki. Ana ka tae e tātou, kei te kite au te paitawhiti, ana mā tātou anō, tātou e kuhu, me te mea hoki, ka hoki ki tāua kororo. Mena he pai mo te Māori, he pai mo te katoa.
4: Koina.
3: He pera hoki i kahungunu, kihai ngā marae, huri tuara ki ngā Pākehā, ki mi āwhina, haramai, ka manaakitia, he tangata anō, he whānau anō koutou, haramai.
4: Tērā momo a te Māori, kai no mai rāno. Tērā momo āhotanga, whakapapa tā te manaaki te tangata. Tātou, koina te koroa mō Ngāti Porou, te āhotanga, te tei ko ngā kororo pina taiapa, nāna tenu ngā āwhare nei whakairu. Te kaupapa nui o ngā marae o tēnei wāhi, he manaaki te tangata aho ko kōhe. Koina, mehemea ka rite tātou ki o tātou marae, koina te ito o Ngāti Porou, he manaaki te tangata aho ko kōhe. Nō reira, haere ake nei, ka utonu mātou ki e rā mahi, engari, ko te pai tawhiti, kai te kite, kariro i a mātou te tahi wāhi, konga mana whakatau nei, konga rauemi nei ki te kaui e nei kaupapa ka tareke i a mātou. Kāre roa, ka utonu nei te iti te toki ka inga i a e te rākau. Nō reira, homba i tia Tērā mana whakatau. Mā mātou e whakātuatu ki a koutou, ka tareke i a mātou.
3: Ka mitu, ka pai ngā hua ka puta?
4: Ka pai ki atu a mātou hua, mō koutou, i o koutou hua mō mātou. You know, ngā hua ka hihena e ngā tarika awanatanga. Ko ngā hua ka puta i ngā kaupapa Māori, i ngā hapū, i ngā Māori, i ngā whānau Māori, ko ngā hua puta i wera, he paiki atu i ngā hua ka puta i ala. Like, he ōrite, engari, he paiki atu. He pai ki atu, kei tuatu o ngā, te whaka, a mātou whakaputanga hua i wā koutou, no reira, tāria te wā. Kei te kite atu, kei te kite atu i tērā pāi tawhiti, en e hari te mea he pērarawa te tawhiti. Ka tāia tātou i roto i tētahi whakapaparanga ko tahi.
3: Mm.
4: Tēnei whakapaparanga ka iatāwa i tēnei wā, ka tāia tātou te... Ka ū tātou ki uta i rungi tērā kaupapa i truto i tēnei whakapaparanga ko tai. Ko te mahi ke me kōkiritun, me kōkiritun. Nā, pēnei ngā iwe noho nei i tūranga nei te tairāwhiti nei. Me whītiki, ā koa i te pūranga paru.
3: Mm.
4: Me whītiki. Nō reira, kai te ki te atu au. Kā raroa, ka tau mai te rāwa, ka tai te rāwa. Ko tai tātou te ki, ā o kei te timatanga tātou i nai nei.
3: Ai. Kōkiri.
4: Kōkiri.
3: No reire, te tuakana e kara, e mihi nui ana ki a koe i enei whiako, i enei kōrero. Ngā ahuatanga katoa i pāki ki o tāua iwi kone e tangi tonu ana te ngākau i te nui o ngā taumahatanga kua pāki o tātou whānau. Tai rāwhiti, tai tokerau, i roto o kahungunu, tāmaki anō hoki, ngā rohe katoa i pāngia. Engari, kei te kite au, i roto i te paru, kei te kite au i ngā māhuri e pua mai ana, tika ana tau me āta tiaki, me āta manaaki tia, wērā purapura, wērā pua, kia mahuri kia tōtara nui, ana kei te kite au, i kakanui anau ki tēnei paitawhiti kōrerohi, paitata nei. Me te whakapono ai, tēnei whakapaparanga, kei a tātou. Kei a tātou hoki te tautoko o ngā whakapaparanga koina. O mua.
4: Koina.
3: Ngā mātauranga i heke mai a rātou. Kei a tātou hoki ngā rākau a te Pākehā. Ngā rākau Māori anō hoki. Ka haere ngātahi kia ea i enei wawata, enei tūmānako me tēnei ara whakamua no rere. Mihi nui ana ki a koe kara, tēnā hoi.
4: Tēnā hoi.
3: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero. Ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa. Nā rātou.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: He uru kahika ki te wā, he uru tangata ki te pā. Te mate mate aone tētahi ki tētahi. Te whiri o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōnumana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, a nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O te rā ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O te rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o te rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki whakatāne, ki whakatāne. Nā te mea, kei reira, ko tūmeke. FM tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei ngā motu, te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Hei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena. Hei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Hei poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o tautahi, kei te wai paunamu, kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, mōrena kia koutou. Kei mangamuka, ko tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei rotorua, ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai. O tī rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tī rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tekaumārua, te tekaumārua o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reire, me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamārie. Mōrena.

Ko te wā ināianei I taipari tai timu, ko te kotahi karaka I te ata. Nā reira e homa. Kuia tēnei a te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi. I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei, te tekau mārua o aku hata. O here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua. Mutu whenua. Ā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei, kia haere ki te whiwhi mirimiri, kuti makoe rānei, ara tētahi mahi e whakarata ai I ākoe. Manaakitia tō wairua, a tō tīnana, tō hinangaro me tō whānau. Ara, ngā taha e whā. Ngā taha nui I roto I te ao Māori. Nō reira e homa. Ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko mutu whenua. Mutu whenua. Ka pai, tuarua. Tuarua mai. Ana, kia kōrero anō ahau mō tērā. Te hia hia Aotearoa tuatahi a Winitana mā, a Shane Jones mā, ki te whaka ōkawatia I te reo ingerihi ki roto I a Aotearoa. Au e homa, au e taukiri e. Kā tahi te mahi hōhā ko tēnei. Ahoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei I wā rātai nei mahi. Nā reira e homa ko tāku Kia koutou, kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, no reira hei aha te aro. Hoi anō, e homa, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei tētahi uiuinga. I wainga nui i a māua ko whaia mamai Tākerei. No Waikato Tainui o tira no te kingitanga. Na, i te ata nei e hoa mā, ka kōrero atu e ki aia, ka pātai atu e ki aia, e pā ana ki te matatini o ngā tanipa, te rau o ngā hui, me te koro neihana. Te koro neihana, te rau o ngā hui e haramai ana. Nō reire, pakarongo mai, kia whāia, mamai, Tākerei.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi. Nā te mea, ko hono mai, mō whāia, mamai, Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e Taitimu, Taipari. Mihi kia ua ana kia koutou e Tamotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkautau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifa a tērā tau. Tērā o ngā hui i kaha tautokona e tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
3: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō tu kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e kingi tāwhia o ko ngāru o wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā e noho mai ana e ia kingi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui, i whakawahingia e te motu, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi te apurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato, e kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
2: Nai.
3: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i te rārangi, i te rāhoro, i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite, o ngā rōpū, rima te kaumā iwa te maha, ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou, e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, mākua anau he kōreo, e ngari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. E ngari mākua e whakarite atu i ngā kitenga i ki te e au i taua rā. Ko tāku e mihi kōna kia tā herewini parata. Me ki ai ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
2: Tika.
3: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa. Aha koa ko te mata tini o ngā kanohi. Ngā tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata o te ao Māori. Nō reine, mihi ko ana kia koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te wharehaka o Taimi me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
2: Ai, pai.
3: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, hei kōrero mō tēnei kaupo.
2: Ka poi.
3: Nā, tuarua, tuatorura anei, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai kia. Haere mai ki au ki te ki ai hinana ki uta hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna ki ai. Ko taupiri te maunga waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou. Ko tērā kōrero i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatonu. E hara ngā waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai, ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. I te wā ihuru ei rātou ngā te motu, a mana o te motu ki Pūkaua. Nō reira ki hei a kuini ngā waihono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga te kaupapa e whakamotuhake nei i a tātou ki te ao kato.
2: Good boy.
3: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēnei o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
2: Nāna.
3: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
2: Ai.
3: Hei ake ka kōrero koe ki ai, ne?
2: E pai ana, pai ana, ka pai, ka rawe tēna. Nā pai,
3: nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā tai e whā, E nguru nei i te pō i te ao. E rea tu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēa, ngā rōpū o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e pā. Nō reira, ko nui pēa tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nonei tata mai ki kia waikato. A, rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato, ēnei ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tata mai ana. Haere mai hoki atu. Haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua hei nohonga mō koutou waka, ne?
2: Ai.
3: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo kia ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa. Kia Kauwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihuinga o ngā tangiwha, haere mai. A tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
2: Ka pai pai a mamai. Engani, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te raunga hui ne.
3: I ki te pare, I ki a te kimiora, i ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, i ki.
2: Ka pai.
3: I haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tino koe ana te mahi mai o Julian, taino atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
2: Tika.
3: Ko ina te pai o tātou, kei roto i ngā mahi, whakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tāngata pēna i a Julian. E mō hi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i whakapiti, nāku i whakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te ariki nui, te atairangi kāhu. Nā Julian au i a whina. Nō reira, kei te mō hi pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna i a Julian, ngā tāngata pēna i a Hāni Huatama. E mihi ana au ki a rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, a wanga wanga noi ho te hinanga o te tangata. Nei?
2: Kampai.
3: Nō reira, kia tā herewini, me pewhete mihi atu ki aia. Tana kaha, tana kaha. Ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei,
2: Ai.
3: kia tū motu hake, a koa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o Ngāti Parau. Nō reira, e mihi ana au kia tā, taino atu, kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
2: Ka pai pai a mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā. Hei kaupapa tuarua mā Taiwa. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana. He tū nei. Ai, a koa ke nei. Ai, kōrero mai.
3: He tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matua o tō tātou ariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au kei, hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Ahakoa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tāna ngākau, ko te kotahitanga o te iwi katoa. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tāna tamāhine a ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kīini, e ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā wai hono i te pō. Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, e hoki whakamuria, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā whā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki no
2: Nē, ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā. Rua te kau mā whitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
2: Kapoi.
3: He tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana,
3: Ko te tau
2: kumaru.
3: Māori te.
2: Ai.
3: Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlaku.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, nei? Engari, ko ngā ahuatanga o tana hiehia kia pua wai i roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou i te motu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
2: Ai, ai,
3: E ruatahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi, i te wā e whakaeke nei i rungi te marae.
2: Ka pai, marama, ai.
3: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me ērā kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, a tai a koutou ki te nohi te mahau o Māhinarangi.
2: Ka pai.
3: Engari e kore koutou e urukawa. Ko tā mātou inui kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
2: Ai, ai, ka pai.
3: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hoki ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whaikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko waio koutou ka noho i te paipai whakaeke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whaikōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokohunga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai i te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokohunga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te te tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero.
2: Marama, ai, ka poi.
3: Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira, koi nā te inoe.
2: Ka poi.
3: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
2: Ka pai.
3: Ka pai?
2: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te ariki nui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngai a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui e kura nei hana. I reira māku e kura atu kia ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pakari pēngā, kia eke ki rungi i te e tai kia koe, ne? Ai. Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai hea hanga pakari tenga mo te kura nei hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne? E rua ngā whakaiki. Ia rā.
2: Marama ana, tēnā koe whaia mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
3: Te pātai anō tā?
2: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whaia mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia tai pari, tai timu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whaia mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha kei te tangita ngaku. E tangi kau ana te ngāku e te huang. Te ngarunga mai o te ngarunga ake o tō hoa Charlie. Kau tu kato o tainga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: Ko te wā ināianei I tai pari, tai timu. Ko te 27 meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā. Mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharauroa. Nō te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau mā whā. Anā, neki, I taua wā. I te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kau mā whā. I tai atu te atairangi kāhu me tōna tira ki te marae o Ihu Mātau I Māngere. Ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā whakahētanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātau awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātau. Nō reira tēnā, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Hepeko he tanepa, hepeko he tanepa. Ti hei mauri ora. Koe nei rāta whakatau ki a tai nui ki tō rāta awatapu o Waikato. Ko te pere kertes tēnei whakatakotu tēnei tātātau reo te pipi whrauroa mo tēnei rātapu.

0: Ga naluwe ga mahi whakapalu a te Pākehā i o tātou awa me o tātou moana. Wāhua huri kē tēnei whakatau ki he piro kua haroru ngā taniwha. Ko ngā tohu o te rangatiratanga ko ngā whakatau ki a ngā kāwai rangatira. Aha kua pēhe te poto o taua whakatau ki, engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manoa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te marae o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngā rohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatire o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātai rangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiehia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu ki tō rātau mōhio mo te whakapalu i ngā wai i raru i te mana kai tiaki o Tainui whānui mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki ko te kāumātua nei ko hēnare tū whāngai e whakamārama nei ki te tiriti o Waitangi ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: Pōtatau te tangata. O taupiri te maunga. O Waikato te au. Te kōrero te au. Te kōrero, o mōkau ke inunga. O tāmaki ke irago. Moia tēnei o kōrero te anei, o mga tuatua kei wainari. Nā tāngata onunga. O pōtatau kei te kei. O mga kei wainanui. O te wētini kei te. Mai i tērā wā, i te whakatūnga o Pōtatau, hei ki un kutahi katoa te whakaaro atu o Mōkau, mai o Mōkau ki tāma. Kāre kawana he wehe wehe ai, e nai, e nohana i mai ngā wāhi, i whakaritea he nohana, mō tēnā hapū, mō tēnā hapū, mō tēnā hapū. E nai, e te kāpe pakato, o ngā hapū e kōrero tia nei, e kōrero nei aro i te mana o Pōtatau. Nā te tō Pōtatau parāke ko tā tō, ko tā, ko tā whira. Koi nei te wāhi, wāhi ki āi tātou, tēnu māhi. I kōrero ti āi, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tātou nei kōrero, Pākehā, Masaka. Tātou kōrero te rā. Koi nei te wāhi, i mate ai tātou, o tātou whenua, o tātou rawa, o tātou mō. I whakatūngia e te Pākehā, e pāmu kūtai ki roto o te mwana o kāwhia. I whakatūngia anō, e pāmu tio ki te mwana o kāwhia. Kā ki te au, ka kōrero ki e taku te maiti, ko whakatūngia, kā tahi kā, ka whakahēngi aia. Kā ki au, kā reo e whakaaia, na ki enei mua, na ki e whakatūngia e pāmu kūtai, ki kāwhia, ki Aotea, ki whāinga wā, ki manuka. Ka tai mai au, te hulanga o te hiranga tira o mātou o sani kaira. Ka kōrero te ae au taku kaupo kairei. I āru e tūnei kei te whakamāke au te kōre. Ko te take, nā ngāti te atāru ki e hoki ki tō moana kōrero ai i āru tika. Koi rā, e re hara whakamāma i anā, o kei kia mai anō au, e hoki ki tō moana kōrero ai i āru tika. I mahara hoki. Ko tahi tō tātou ari, i kei aku rangatira, ko tahi tō tātou ari. Ko tahi, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, e kōrero tia nei kōtou. Ngā tau a tēnei, whānai ngā marae, o tō tātou ari. O te moana e tapu tonei. Ko whāi ngā roa, roa o te a, o kāwha. Ko o tia au te hukari te o ngā tau a kāwhia. Tāku kōrero tāna ki hāna au te kārama, ki mua i a mākeru tāna. O ki mai a mekan tāia ki a e pai ane. Pēhe ana koe ki te rai hana o te moana, o te haki ātou me hundaka tāia koe te wāhi wā wāhi. A te ka ki mai, māna hei wā wā, he mani. Kua na minita ka tuku o mai eia ki a ki te ia. Na minita, o nā mea, o te moana, na minita o mōngā, tāma o te moana. Ka tuku o mai eia, mea kantaia ki a ki te ia. Me u tēnā wā ki mā e nei,
0: Ko te tahi anō ngā rangatira kaumātu o Tainui Taua Hui ko Hōri Rāwiri.
2: Te kōrero miai e mātua i ngā mga e tōku mātua. Te kōrero nei te kaumātua nei tō mātua harenga ki kāwara ki kōne. Ki te hangai nei nā kaupoko mō te rā mōi. Ko ko whātahi mātua i hāre koi e tēnei. Nā nei, hana tā mātua i tātua. Kōrero i hāre o i rāwiri. Te taimi tato, ko te he mana i te rawa, koi rato ko te kutai. Koi e te tāna mā kōrero e kōrero o Indonia, a McIntyre ki mō mana te kiroku, te rato ko te kutai. Engari kāreo i kōrero i mērā pākāro o te alu nahi nei ki te mea, ki pātai tonu ko tō, ko ngā mea kirami ni ana ko ngā wāonga, ki ki eia, ko te mana o ngā mātou kutai, te hare tonu. Engari nā te motenga o ngā whai o te mwana ni. I te mohina ngā whai ue hāre ni ki roto. Ko hore kāia taka. E tika taku kore. I te tauru koe ritu kohi piti ki te taha mwana ni nani. O mwana mu kē nā piti kore. I mua rā e kore ro mene e mene. E kia te kata e nina. Ege ege. Nā tātu kāi koe a tēnei. Koi ne kei te kaha tā mātou ni tēnei nani. Anu me nā pāta. Ko koutou a hua tāpēni mua i mua koutou me koe. Koi ai kua ki te koe ni mātou. Mai te rārangi ki tēnei rangi, hāre tūni. Ko te tai hau a au, koi a tēnei, te pua ho waira. Koi nā te kei mohi ngā kai ni ngā mātou ni, ko ngā mātou. Hāre inu me te hoichi, e ki e wāru mārau pēr. Ka heke. Ka tāre māno, ka mā kāno kei re. Ka hāre mai a wai kato, ka kuhu ki roto o te mua. Ka sipi tonu koe te mongo o te wai a hāre nā. Ka tai ki tētahi, koi ki kei re. Ko mohi mātou, ko mā kua te tā. Te tūrau kua tā. Ko hāre mā kato. Ki te puta, te whai. E hare mai hi, ki te kitea te teikani e hare mai, ki ngā mohi noko. Ka pake mātou ki, se rea nuka. A hare mātou, e toru pēa māma, e hare mai. Ngā mohi ngā kai nei, ngā roko tore te manu, kutā te tāsu. E kia rau, yāri rau te hare ngā kīta.
0: Ko te wahine nāna te kaha ki te kawa I tēnei take mo te whātau, watai tēnei ki te rimatau, o nāne ko min hine o te tāhuna.
3: Karano kia tatu tā mātou take mua te komite whakahaere o te Treaty Waitangi. Ka hoki anō a te 30 o ngā rā o Akuhata, te marae anō o Makaurau, I roto I humata o Māngere, Tāmaki Makaurau. Ki reira ka hui anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi. I te wiki tuatahi ka tū mātou a Tainui Whānui o mātou kau mātou me o mātou taitamariki rangatahi ki te whakapuaki o mātou whakaro mo tō mātou moana a Manuka ara I Manukau. Ko rongo rā, nāenei te komiti I o mātou whakaro a tēnei hui e haere ake nei a te rua te kau o Akuhata ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi ki ngā roia o ngā kāwana o ngā peka o ngā kāwana arā ki ngā roia ki ngā kaunihera ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei ki te whakahē tā mātou nei taha I o mātou nei kōrero tō mātou nei kōrero hoki. Kāre mātua Tainui a Waikato Whānui I hoko, I whātū rā nei, I ruro rā nei te raupatu te moano Manuka. Kei a mātua nei ko mātua tonu te kaitiaki te tangata whenua mo taua moana. Nā, ko te kōrura Tauiwi, maino I te tekau, ko tahi mano I warau, tekau mātahi, I a rātou te mana o te Manuka, arā I te Auckland Harbour Board. Kei a rātou ngā pepa e kiana ko rātou te rangatira. Kei a mātou nei ahakoa kei a rātou te pepa. Kei a mātou tonu te mana te tapu o taua moana rā. Nā ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te ki kei a rātou ke te mana. A muri tērā ka reu tino mōhiana hea ha te whakahaere o te hui nei ka riro mā te komiti tonu e kōrero mai ki a mātou a muri a Tauiwi ka pēnei ka pērā. Nā ka tai anō ki tērā wā ka mōhioi mātou o roto Tainui.
0: Ko nāne ko Min Hinek te tahi o ngā tūmuaki o te Huakina Trust. Nā mai I taua hui Māngere, ko neke atu taua komiti upoko ki te rohe o ngā tipiki au I runga I te waka o te arawa. Ki te whakarongo I ngā whakahē mo te whakaaro a te kaunihero o Rotorua, ki te whakaurua tu I ngā palo o te tāone ki tō rātau a Watapu o te kaituna. Anei te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi tiaki awa, e kōrero a kenei.
4: Nā, e me ana mātau me whai ngā taketake tuatahi, e pāna ki wātātau tupuna. Te awa, no hea te mana, no hea te ihi, no hea te wehi. Tuarua, ko te mauri a te tangata, me te mauri a te wai, o te wairua. Tō tolu, ngā huarerekitanga, o naihe neina ki ngā āhuatanga o ātātau tūpuna. I mua hoki I te wā o ātātau tūpuna, e kore whakaitia, e whakahekei ngā paru, o roto I te puku ki te wai tuatahi ki te whenua ka tupu he kai ki te wāhi rā nei ka takatakahi e te tangata wenei ngā taketake e whaineina e mātau e whakaheana mātau kia puruari kia puru a tēnei paipa i roto i tō mātau awa, no te mea, kei ngā tahataha, wetahi o ngā urupā, ngā āna tapu, e mau ana wetahi o ngā taonga, ngā taputapu, ngā whakakai a o tātau kurau, a tātau tūpuna, a mātau kai, te tuna, me wetahi atu o ngā kai, a heke ana ki waho i te moana. Ai te tiro ana hoki mātau, ki te huaone o te moana, mai i pāpā moa, ki te kōngutu awa o Tarawera, o tēnā nake, te one roa o mātau o te arau, mai maki tū ki te take o Tongariro. Iai e nei nāke, e rua ngā awa nui, e kaweana i roto te rohe o te arawa ki roto te moana nui ākiwa o Tarawera tērā ko kaituna tēnei a me mohi ana te nuinga a Tarawera i ae neina ko kino i ngā āhuatanga o Tahimana me kāru atu o ko kaituna o korehe awa mo te arawa nui tonu.
0: Ko te iriangi tiaki awa o ngā tipiki awa. A hoi anō ko tatari atu tātau, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā maramakai te tūmai. Ka mutuiho tā tātau reo te pipi frauro mo tēnei ratapu, ko ngā manaakita ngā te rungarawa ki a koutou me a koutou whānau, e noho mai nai o tātau wā kāinga.
5: Ui, fio. Koro whiti, kui, kui, a.

Whenau re tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, anei e mātakitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Hoi anora e tiwi, hei whakakapi ake, ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kei mui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte anei a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki i o rātou whakaaro. Ana, ko Shane Jones, ina nahi, i tēnei rā ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou ko Waikatai mai. Hei roto i te roanga o te wiki anei, e toi nei a taino atu ki te paraere. Hoi no rei tīwi e mihi anei kia koutou, kia taunga manaakitanga, kia koutou katoa me ngā tauwhirotanga o te wā. Huri huri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te māramatanga. Tūrou Parea, tūrou Hawaiki.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: Kia whea i tēnā i hei tāu, he kāri e whakātu mai ngā hītori i ngā kōrō tuku i hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hītori rā i ēnei rā.
1: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahi rau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātou, kia whakātu ana i e nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i e nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
0: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipā pāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana, e whakamānawa nei i te rā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewa tangāke, ki o whakaro he aha i pērāe.
1: Kia au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura. I ngā kura o roto o te arawa, i ngā kura o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
0: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā, nei kā kitea e te hunga, ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei Raumati.
1: Kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumata kē.
0: Ka rawe, nā kaore e kore ka ki pai anō te whare, te whare rā. He aha no reira, he aha tāu e hiahia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
1: Ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hitereiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano 2026 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
0: Karawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, matū he kōrero whakakapi au.
1: Ai, me hoko i Ngāti Kiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i Ngāti Kiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakāturanga.
0: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
0: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ke rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu.
3: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te tauroa mano 25 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki enei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
0: Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
3: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whaku te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pia o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororo au ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai kanui ake te kimi, te rapu, pūtea.
0: Tēnā koe, nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tū āhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
3: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama kotahi, ko te wakaama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua, wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari, karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari, kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira, ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou, o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoa atu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
0: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
3: Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a epipuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano tekau mā whā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua tekau mā whā, engari mā kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
0: Karawe te rongo e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e tei o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātauma ngā karapu mai ngā whānau mō te taha o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
3: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā namakatau mai, ki te kore, ka, aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātauru taki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara i te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui, e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga i pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakarite ai tētai huarahi kia te tuki.
0: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
3: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te teo ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramaiti kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
0: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poetūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whaka awe awe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa.
0: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
4: Ai, ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehe te ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
0: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau i kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
4: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
0: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
4: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu, ki te whakatika i te hauora.
0: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI. Nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o āwangawanga mō e nei whanakitanga.
4: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ātahaere, ātahaere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He āwangawanga nui mō te hapori.
0: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
4: Tehaunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo raihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokopuna te take mō te apōpō.
0: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka putana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
4: Oh, kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
0: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
4: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taua kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
5: Ai, i toho mapu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
0: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
5: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki, e hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tū atu i te rangahau i tēnei tū āhuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini paenga, ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, kare no tētahi mahi rangahau kia oti.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
5: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha haura o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
0: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
5: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
0: La hei whaka kōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
5: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mā rake rake ana. Te kite i te paenga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, a NZ Maki ara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga, Hono hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura, ki Rangi Nui, Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
0: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa, o te urutanga atu o ngā ringa toira, ki a NZ Mackie. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
6: Ai, koera pea te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Ara kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te kotahimano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whai muri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahimano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle mā ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Hewai anō, koera pea tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
0: Kia whai au i ēnā kōrero hitori, kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
6: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ao. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
0: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi, me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
6: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia Hone te kauru taiapama, kia Emily Schuster mā. Nei, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei, ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whānga ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rā pā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto o nō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Heo, ko te tehi atu anō, whaanga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i hēnei mahi.
0: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
6: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāputa i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kai ako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kai ako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakua a ngā ākunga. Mehe mea, tuku maharawa rātou ako kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākunga, ko kore pā ngā kai ako e toro ki ngā, ki ngā mahi a ngā ākunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
0: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
6: Tōno tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Mō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou, kua poke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. He anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene. Ko anō hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea i a mātou e whakahārana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi he anō ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uau o tango o tērā no reira ko tā mātou e kīnei ki te tiaki mātou i tērā ture. He anō, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, Kia ora tātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o Te Pui ANZ Mickey. Koro mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wāna ko whakarere anō tia wā mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
6: Kei te tika koe, koro mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heoi anō rā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
0: Tēnā koe e E mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
7: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Rono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāo te marae.
0: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
7: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
7: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, me ra momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare e ngari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua a ki rohe.
7: O ka reira tēti hurahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti hurahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te a ngā whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
7: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāo momo, te tūru o te minita whāo momo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kau kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
7: E hoa tēnei mōrea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te

0: Inga iwi o te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei a me ngā upoko kōrero i tēnei haora anei i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei, kua whakarewa hia e Huhana London a tāna hi koe ki te rā ko Whiringa Pōti ki rungi te marae o Whakapara i te Tai Tokerau. Kei te rere ngā kupu tātā ia Shane Jones e pāna ki te pūrongo Aotearoa Pūwhakamana i te Tiriti me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewa hia te hīkoi a Huhana London o ngā kākāriki ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu ki te marae o Whakapara i ngā rā tatanei. Ai rānei e rite ane ia a Hinengaro a Tinana a Wairua nō rā hoki mō ngā wiriwiri tangatōranga pū kei mua i āia kia tahuri ake tātou. Kia Huhana London.
1: Ai, mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau o te rā ngā hapu maha o te Tai Tokerau i puta mai ki runga i taku marae o Whakapara. Ko tino tau ngā hau ki tēnei āhua, ko atu i te 20 tau a hau e mahi ana ki roto i te Tai Tokerau, taha ki roto i te Hāpori, take iwi, ki roto i ngā kreme o Ngāpuhi, no reira ai, ko tino mātau a hau. Ko te aotoranga pū tōku ao. Aha kua hapū mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira, he wāhanga mahi anō tēnei, nō reira, ai, kua rite āhau.
0: Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai, kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore, i te mana o te Tiriti, i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwea i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau.

0: Nā te ahi kōrero pērā e a Matua Shane Jones mō tēnei pūrongo kia tahuri ake tātou.
1: Nā mehe mea hi hana te tribunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme whakārongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmeningi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mō te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tribunara a hau e nana. Wetahi o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara. Pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tribunara, tahi tēnā namu ka manaki tie te tribunara. Wetahi namu tukua kia puhi e te hau.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiri te ai te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautu ki rungi te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini, anā ko te kautu o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua, hei toa whakaihuaka o te motu katoa, kia tahuri ake tātou kia Kingi Biro Māngai mō Ngāti Whakaue.
2: He honore nui te rirohanga o te tohu matua, o Duncan, o Pimia, o Korongāpo, me te tohu whakaihuaka o te motu o ngā kura tuarua. He honore nui me taku whakaaro iho, kāre te tino roa o Muatu, kāre te kapahaka o Ngāti Whakaue i paku eke ki te matatini. Inā ia nei, i eke te rōpū ki te matatini, i aua wā kāre te kura o te kautu, i eke ki ngā whiringa whaiti. Whiringa whakamutunga hoki rā, no reira i wē nei wā, kua kitea te pua waitanga.
0: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac, kai pāo rongonui i aia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas, nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis, kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi, e ai ki ngā kōrero ka kotahimarama te roa o te whakawā nei. A kua kene e tīwi ko ngā hā kene kina. Tekau ngā kapariki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i tēnei tau. A i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Tani Wharau, rāua ko ngā rua wāhia, a ko ngā rua wāhia i toa. Kia hatia, hei tā Hāli a Raihe, hea o te riki i te rohe o Waikato, ko te meake e uru haunei tōna ngākau, ko te pikinga anō o te riki i roto i te rohe o Waikato.
3: E au hiki anō hoki i roto i te tau. E oi ka katasiro atu ki ngā aupiki. Tērā tau e whānoho ngā krapu premiers i te whakataitoa i tēnei tau. I piki ki te ono. No reira e aupiki tērā ki au. Ka amatū ki te tiro tātou ki tēnei wikini. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākro i te rangi nei. E ono ngā krapu rereke i tākro i ngā kemi.
0: Hoi nō rei tīwi, koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

Kia tū rangatira tātou ngā whānau ngā hapū, ki runga I ngā whenua rangatira, tuku iho mai I ngā mātua tūpuna. Kia utonuitia e tātou, tō tātou tino rangatiratanga, tuku iho mai ke mau, kia ū, kia ita.

Kumura. Kone tonu au tainua ki te waru o ngā aura kua hau tēne ko hori me kawatana ki a koe. Hakoa ke he koe hono mai ana i te ata nei. Tēnā pea, kei runga koe i te huarahi, ina ko koe tēnā. Hakoa haere atanu ki koe ki hea ke tau ngā tini manaakitanga, ngā ahutanga whakahaumaru i a koe. Ia koe e puta atu ana ki hea raini. Anu hoki ki rungi au koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana. Aha kua hea hatau e mahi ana i tēne wā kia tutuki pai ai. Ngā mahi kei mua toni a koe me ngā ahutanga. Kei mua toni a tātou i te roanga o tēnei rā. Muri atu i te waru ka puta anō ngā karere o te wā. Kaore kore te nuinga o ngā kororo e pā ana ki te ao toro ngapu. Horikau e rua katai ki te wā. Pōti, hau hoki mō tērā. He mea pai rawa atu ki oke nei whakaro kia tinihia te pūnaha kāwanatanga katoa. Kia tika ai ngā ahotanga hei aha rā te maumau pūtea ki ngā rōpū e whawhai ana, e totohi ana. Ko te mea tika ki, kia tū he kāwanatanga e utika ana ki ngā ahotanga. Tika marika. Hei tiaki tonu i ngā tini whānau, ngā tini tangata a putanoa, hei tiaki anō i te taiao. Ahako kōwai te kāwanatanga i tikana kei reira rātou ki te whakarongo ki ngā hihia o te iwi. Hei painga mō ngā iwi, hei painga mō ngā whānau, ngā hapū, hei painga anō mō te whenua, mō te taiao whānau. Kia whakamanehia, kia whakahonore e rātou ki tiniti o waitangi.

0: Tēnei tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Kia tū kotahi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi, tātou katoa, pai.

0: Mātika mai maranga mai tātou, kia ū tātou tō tātou tino rangatiratanga. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, hei kaupole atu i ngā mahi kāore te tika a te kāwanatanga. Ahakoa rātou te kāwanatanga o te wā, me wā rātou mahi whakakāhore atu i ngā mahi nui kua mahi tia. Hei tiaki tonu i tō tātou reo rangatira, hei whai wāhi anō te tiriti o Waitangi, i roto i ngā whakahaeretanga. A te kāwanatanga, e whawhai tonu ana mātou i te whawhai, kia whakahonoritia, kia whakamana marikatia e te kāwanatanga, te tiriti o Waitangi, kia whai wāhi ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, i roto i ngā whakarotanga, ngā whakaritinga, a te kāwanatanga, kia tika, marika, te noho kotahi pea o ngā iwi, i raro i ngā tikanga, ko te tika, te pono, me te aroha. Nō reira rā, kia utonu tātou, ki tēne o ngā wawata nui rawa, kia whaimana tūturu te tiriti o Waitangi, me tō tātou reo rangatira, i runga i tēne whenua rangatira tuku iho mai, i ngā mātua tūpuna. Kua hau tonu tēne ko hōri i mihi kauhato ana kia koe kia koutou, katoa e hono mai ana i tēne wā, a tai ki atu ki te waru o ngā haora, ka puta atu anō ngā kārere o te wā atu i wātea. Ka tai mai anō Alish i roti te whare, he kawe atu i ngā pāhotanga ki te tekau o ngā haora. Nō reira hako keha koe hono mai ana i tēne wā, ngā tini manaakitanga, kia tau mai, ngā tino whakahaumarutanga, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa.
1: Ko te tino wa wata kia tau te rangi marie, ki wanga nui a tātou e.

0: Hei aku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito i tēnei karamatamata o te haora, nā te reo irirangi o Wātea. Mai anō rai tīwi e whai ake nei, kua karanga hui a te primia, nā mō tēnei ata tonu nei, ki te ata wānanga i tana kai arahitanga, i te ropu nā hinara tana primia tanga i te motu katoa. Huri rawa ke tīwi ki te whakatau a te minita nei a Mark Mitchell, kia kaua ngā ratonga rongoā Māori, e whai wāhi ki ngā whare here here o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua karanga hui a te premier mo te haurua i tīwa karaka i te atane kā mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuakihia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia kite ai au ko Waimā koutou hei tā te premier he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara nara i tēnei wānei kāmutu, he whakapōrearea i te haere whakamua a te ropu o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau, i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui te ropu ngā hinara ngā runga no hoki, i te ngoikore o te premier i tēnei wiki, arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua, arā me tana whakapāha ki ngā kaipakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premier e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Kua whakatārewa hia e te minita o te arapoutama e Mark Mitchell, te mā horahoratanga o ngā ratonga rongoā Māori ki ngā whare here here o te motu. Hei tāna me haere te pūtea a ngā kai utu tāke ki ngā kaupapa whakawhanake pūkenga kaua ki ngā rongoā taketake. E pēheana ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki, kia tahuri ake tātou.
1: I noho a hau ki te taha wetahi o ngā kaiako rongoā Māori. I te marae o whakapara. I au e kōrero ana ki aia, enei mahi pōhehe o te minita, hore kaurawa i e tino mōhio ana ki te whānui o ngā mahi rongoā Māori nei, mo te Māori anō, mo te hunga mauhere tonu, engari ko te rongoā Māori he whare manaaki i te tangata a tinana a Wairua. Nō reira, mehe mea ka hiahia te minita, te puta enei mauhere ki roto i te hāpori me te ora hoki, ai, ko te rongoā Māori tētahi wāhanga.
0: Ko puta mai te pūrongo a te traipunara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te traipunara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo kia tahuri.
2: Me wena ture anakanake, kei kona wetai ki atu mo te transport. Hoeno tā mātou, kawara watu e Waiho, ko te tiriti. Ke whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei wena ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Nuitireni katoa. E hari te me whakatū pāpaku ana hau i te traipimura. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho Mārika te taraipiunara ki te whāwhārua, ki te huarahi e whakārongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiritia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautu ki runga i te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki

0: E aka rongo mai ana koe ki te waata, kei aroa tū koe, nā Kings tēnei waata. Anō reira, nau mai hoki mai, e aka rongo mai ana koe ki te reo takiwa o Tautoko. Ia rere, iwa te kaumā iwa, ira rima ki maunga taniwha, iwa te kaumā whetu, ira rima ki maunga hikurangi, mena hono mai nei i te taupānga whare kōrero tēnei o kamihi atu ki a koutou. Nā ko te aro atu ki wetahi kōrero ko puta mai nā mātou o te, te kukupā, te pūrongo nei, nā maua ko tūroa no ko te tohunga ko a kōrero atu ko paparere ata maki anō reira mihi ana ki a koutou me tō whānau kua rongo e hinga tō tētai o tuakana tain anō reira mihi ana ki a koe e paparere ata me tō whānau i tēnei wā e noho pani nei anō reira me nei ngā kōrero ngā mātauranga nā te tohunga nei a paparere ata maki ha noho tonu mai. E ai ki te tohunga nei o Hokianga, ko puanga te tohu e timata ai te tauhau Māori. He wā tēnei ki te tuku i ngā mea o mua, me te whakarite mō ngā mahi kei mua.
1: Te tata mahi te kāra mai a puanga, tērā ta mātenei me hei timata i te tau. Nā te aranga mai o puanga, te waka timata mai koe ki te haka rite rite, ngari te mea tuatahi hea ngā mea ka kaupare atu e koe, nei, ka panga atu he, me kore take. Kihei oti, nā ngā mea kihei oti i ako e nā ka tuku nātu, ne, kia, kia kaupare he atu. No heno, ko te mahi i aene he haka rite rite, he anga mea kei mua i ako e, ne.
0: Mai i te whakatō kai, tai atu ki te tiaki te ngahiri me te moana, e noho tonu ana te maramataka hei pau whakahaere i ngā mahi.
1: E kore motu mo i neo ngā rā o te tangaro kio kio. He rā pai mo te ngā mahi ka tō rungo te whenua, he rā pai mō ngā mahi roto te ngahere, he rā pai anō mō roto te moana. Nā reira, tēnei te tahi o ngā rā, tino paira wātu o te marama, ko tēnei rā o te tangaro kio kio, mō ngā mea katoa. Ne. Ngā mea ka taea e koe, te whakaaro ka taea te haka oti nōki, tēnei te pai o tēnei rā o te tangaro kio kio.
0: E ai kia Mākiha, kua rere ke haerenga kaupeka o te tau, kua uawa ake te mōhio ki te wātika hei whakatōkai, hei mahi hoki i ngā mahi o te taiao.
1: Tai ana mātu i kone, engari ko te mateke, ka tika mai ngā rā, he rā pai tēne mō ngā mahi ngā kai. Engari ko ka pātere tere mai te ua nā, ko kore takai noe ngā mahi ngā kai ae nei.
0: Nā e nei rire kētanga, kua rire kē hoki ngā mahi re whakatōkai. Kua whakatōngia ngā hua i ngā wā rire kē. Kia kore ai e puta katoa i te wā kotahi.
1: Ka tīmata te hakatō i tēnei mōmō kai. Nā, e rua wiki muri mai, ka tīmata ko tēnei o ngā mahi, mahi ngā kai te hakatō. Nā, e rua wiki muri mai, ka tīmata no te mahi ngā kai tuaturu, te mahi ngā kai tuawhā. Kia kaua e mahi a te aua kai i te wā kotahi ne.
0: Ae, tuhi ana ngā tohu o te huarire me ngā rire kētanga o te taiao. Hei mātauranga mā ngā whakatupuranga e heke mai nei.
1: Ko ta tātou mahi iaia nei o mātou nei rōpū, tiro tiro taiao he āta noho. E te āta, nā, tiki nātou he puka puka pēne ka tuhi tuhia, he rā tēne o te tangaro kio kio. Nā, kā pua pua ana te rangi, pātere tere mai ana te, e ua mō nehu nehu, ua pātere tere. E rā mōmō mēne ka whakahokia mai. E hara mā tātou i oi nei rā, engari mā ngā mokopuna. No te mea ko rātou, ka mea ka kitea te rere kētanga o ngā tau kei mui a tātou ne.
0: Aha ko ngā wero, ko te tino whāinga kia ora tonu ngā mātauranga tuku iho. E kitea hoki ana te kaha o ngā mokopuna ki te hopu, ki te ako, ki te whakamahi aua kōrero.
1: Hoina te mea hariko o tēnā, e tā te mea ko mau e ngā mokopuna i ai nei ne. E rongorongo ana koe i roto i wawato ka tātou kura. Nā ko titohi e waiata e ngā kura kaupapa, waiata hi anangha, waiata miharo. Nā ka mohio koe ko weira kōrero ka oratunu, ne. Nā reira te pai o te kite ngā mokopuna e hopu ake i ngā kōrero. E hopu ake i ngā kōrero ka haere ki te tiro tiro ka whakapono.
0: Tūturu, mā te titiro ki ngā tohu o te rangi, o te whenua me te taiao, ka noho tonu a puanga, hei pau arataki mō ngā uri o Hokianga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
2: te kukupa, ngā karere o te taitokerau.
3: Pēhē tiaki I te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.